0: Importer, exporter. Agbale tu le ngbo pelu dele adeyoju
1: Oluwa lolo
0: gbo awon rin ti mo nlo fun yin yi awon rin to ti pe ni fun yin to ba ti lojo lori to ti dagba ma da be ni pe a ko de ti pe iro ni e calculate obesere ti mo fi wole yen o ti pe live in Europe live ele na mo se ran ti igba to jade.